0: 再见。
1: 毛西发我拉什么干？希望之星，
2: 加油！加油！加油！加油！
3: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在刹车县出生长大的伙伴。从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
4: 奥迪曼呢？奥迪曼，
5: 很多很多困难，我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
4: 希望以后在我们家乡啊，多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。
6: 奥迪曼，
4: 有点紧张。
3: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
7: Мен Олимпиада турнири келген кайтып келгенден кейин, мисалы Бел болсун, ошо коучлар болсун, мен кичик балдардын мал топ тепкелерин көрүп, ошондон жакшы билген балдарым бар экен, лекин эми мисалы мал топчулар эмесенге, махсус туган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, ошо балдарды махсус бир системада тарбиялай, чоң-чоң мусабакаларда ойноп,
8: жанда, гаудаңды жанда.
9: Дизлер.
3: I'm not sure.
7: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabakalarını biz tebliğen balla oynaydıkken, şu balların oynayan müsabakalarını görsek özümüz bir kutu şok kaldık kendimiz.
3: Yüsan bu do, yao çeng bu şa, nengo manzu tiao cien de, zineng şi zeyong fey çi de çangfan.
5: Biz destepte bu, amda bu çangfan köygen çığımızda, amda pek ayacalandık, hem ümitsizlendik. Hem de ümitsizlik nerede genç çağda bu, meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çavfandı.